0: Brukar man få vänta en lite längre stund innan man får ge blod igen. Men du, säg då att det sitter folk runt om i landet och tänker att det där verkar inte så svårt. Det kanske till och med kan vara riktigt trevligt, för det är verkligen min känsla. Det är alltid bra stämning när man kommer. Hur går det till? Vad är det som gäller för att jag ska kunna bli blodgivare?
1: Jo, men någonstans fyllde 18, precis som du sa, mellan 18 och 65, ha en legitimation som är giltig. Det är väl egentligen första steget. Sen att gå in på vår hemsida geblod.nu. Där finns jättemycket information och där väljer man ju sin region där jag just befinner mig. Och där finns det öppettider, det finns liksom var du ska vända dig, var bussarna åker någonstans. Så där finns det väldigt mycket, och det finns flikar som heter bli blodgivare. Tryck på den fliken så får ni mer information och läsa lite grann om vem som kan bli blodgivare. Och just nu, den här sommaren är jättespeciell. Vi kommer faktiskt åka med våran lilla blodbuss från Region Stockholm till Almedalen och kommer finnas vid Almedalen i 3 dagar. Och det är ett sätt också att uppmärksamma blodgivning och att bli blodgivare.
0: Men då, om jag får syn på er på

0: Almedalen nere i hamnen, där finns Stockholms blodcentral med lilla bussen.
1: Och oavsett var i landet man befinner sig och hör det här, så ja, geblod.nu, så är det.
0: Absolut, geblod.nu.
1: Ingrid Engström, undersköterska och kommunikatör på Region Stockholm. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
0: Tack så jättemycket.
1: Och nu hoppas jag verkligen att ingen försöker sätta dit mig för otillbörligt gynnande när det gäller vikten av att ge blod, eftersom jag var orimligt pepp på det här ämnet. Det finns ju mycket gott man kan göra för andra människor, så hugg på det. Bruno Mars nu. I just might.

0: här skulle kunna beskriva husbilslivet som lockar fler än någonsin, och antalet registrerade husbilar har ökat med över 50% under 2026 enligt husvagns- och husbilsbranschens riksförbund. Det låter ju inte klokt vad mycket husbilar. Men när man ska ut med husbilen så finns det ju också en del regler och misstag som nybörjare gör. De där oskrivna reglerna kanske. Nille och Micke Trevik, ni är rutinerade husbilare, som är verbet gissar jag. Välkomna.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Hur många mil? Ja, hur många mil har det blivit i husbil?
3: Oj, det var en bra fråga.
2: Ja, jag har åkt i 13 år.
3: Ja, vi är säkert. Vi åker 1000 mil om året ungefär.
2: Ja.
0: Troligt. Vad läckert. Vad ni måste ha sett mycket. Vad är det ni har fastnat för när det gäller den här sortens semester?
2: Nej, men det är väl framförallt att man har en liten semester varje helg istället för att ha en lång på sommaren. Ja, det har vi ju i sig också. Men att man liksom kommer iväg varje helg och det blir ett avbrott i vardagen. Och sen är det ju framförallt friheten, att man kan varje helg bestämma var man ska åka. Om man vill stå vid en sjö, eller om man vill åka in till stan, eller om man vill in i skogen och vara helt själva.
0: Men jag tänker så här, många, så här, vad är skillnaden mot husvagn? Vad skulle ni säga? Vad är det som gör att det här blir grejen för er?
3: Ja, det är väl, det är ju rätt snarlikt naturligtvis. Husvagn, det är väl kanske lite mer meck och lite mer bökigt att dra runt på. Mm. Det är lite smidigare, men husbil, du kör fram och drar handbromsen och sen så är du framme.
0: Sen var det klart.
3: Mm.
0: Man behöver inte backa med något som går i lite olika riktningar om man har otur. Så ja, låter det i alla fall i team husbil. Vi får prata husvagnar en annan dag. Men om man nu sitter där och så har man kanske hyrt en husbil eller till och med investerat i en husbil och så ska man dra ut på sin första semesterresa i den där husbilen. Vad skulle ni säga är det absolut viktigaste nu att tänka på?
3: Alltså, ta det lugnt. Stressa inte. Det är ett ganska stort fordon du sitter i och åker runt i, så planera, kör försiktigt, och när du kommer fram till en camping eller en ställplats som du ska parkera på, så var inte rädd att gå ut och titta runt omkring bilen innan du börjar backa och innan du chansar att köra, för det kan skada mycket och spara många pengar.
0: Mm. Och sen finns det ju fricamping. Vad är det som gäller där egentligen? Vad får man och vad får man inte göra?
2: Det främsta är väl att man ska visa hänsyn. Eftersom det är en parkeringsplats oftast då också, så kommer det personbilar. Och då är man inte så uppskattad om man ställer sig och liksom ställer sig på längden kanske, så det inte får plats andra. Sen samtidigt ska man ju visa, alltså man ska ju plocka i ordning efter sig, kanske inte ställa ut stolarna heller framför bilen, utan gå iväg en bit och ställa dem där istället och sätta sig vid sjön kanske, så får fler plats.
0: Mm. Finns det klassiska nybörjarmisstag som ni då, som är mer rutinerade, ser igen och igen och igen?
3: Det är klart. Vi var i Kroatien för det var 2 år sedan, och där såg vi ett klassiskt misstag. Vi satt på våran plats och hade lite lugnt, och så grannen började att starta bilen helt plötsligt. Mm-hmm. Och de hade småbarn med sig och lite sånt, och de packade in alla i bilen och alla stolar och allting, och sen hoppade de in och körde, men de tänkte inte på att markisen fortfarande stod ute när den var nedspikad. Så de körde väl ungefär en meter ungefär innan de märkte att den markisen kanske ska ta in också.
2: Det kanske inte var det vanligaste i sig vi brukar se. Utan det
3: är väldigt ovanligt, men det var en rolig.
2: Det var det roligaste.
0: Men hörni, det här man har talas om då, diesel i vattentanken och sådär. Händer sånt i verkligheten?
3: Det händer ju. Ja. Mm. Tack och lov att det inte hänt oss. Men det skulle kunna hända, det är ju inte så himla. Ibland så sitter ju dieseltanklocket och vattentanklocket på samma sida, och är man lite stressad och trött så kan man ju lätt göra fel, och det är inte så bra med diesel i vattentanken. Det kan förstöra

0: 11 och byter plats. Och då är det störst chans att det finns en plats ledigt.
1: Ja, det var ju verkligen ett rutinerat tips, måste jag säga. Ifall man vet med sig då att nu har vi missat, så nu är det på vinst och förlust. Mm. Alltså, vad siktar ni någonstans i sommar?
0: Vi ska till Kroatien.
1: Med husbilen?
0: Ja.
1: Underbart. Är ni mycket utomlands också?
0: Ja, vi åker på stora, alltså längre semester åker vi ju. Oftast har vi ju varit i Kroatien. Vi har varit i Frankrike 2 gånger, men vi har inte riktigt fastnat där.
2: Utan Kroatien har verkligen fastnat. Mm. Det härliga badvattnet och fina campingar och mycket campingar är det.
1: Okej.
2: Så det skulle vi rekommendera alla att prova.
1: Vad härligt, ni kanske får oväntat mycket sällskap av svenskar i år, vem vet. Hörrni, kan ni inte skicka ett vykort till mig som jag kan sätta på min vykortsvägg här i studion?
0: Det ska vi göra.
2: Självklart.
1: Jätteroligt. Det är lätt också. Sveriges Radio, Titti Schultz, ja. Stockholm, Sweden.
2: Det kommer, vi lovar.
1: Ja, det ser jag fram emot. Och nu kör ni försiktigt och så har ni riktigt trevligt i sommar. Nilla och Micke Trevik. Tack snälla för att ni var med.
0: Tack ska du ha.
2: Tack så mycket.
1: Här kommer Harry Styles, As It Was.

0: har stora chanser att vinna.
1: Ja.
0: Det låter ju jätteroligt. Vad är det tuffaste motståndet skulle du säga?
1: Ja, det är alltid Frankrike, Thailand. Mm-hmm. Ja, de bästa Spanien också.
0: Du visste inte att Thailand, att boule var en stor sport i Thailand?
1: Jo, det är den nog störst i Frankrike och Thailand som liksom tar ettan, tvåan platsen där hela tiden.
0: Okej. Ja, man lär sig något hela tiden. Men nu har ju jag fattat också, när jag läst på om dig, att du är ju inte bara bra på själva spelet under matchen, utan du gillar ju att psyka dina motståndare lite grann. Vad gör du då?
1: Alltså, inte psyka direkt, men att spela riktigt bra är rätt jobbigt för motståndarna. Mm. Då kan man komma lite i balans och så.
0: Ja, och det är ju det. Alla vi som hejar på dig nu när du ska vara med i VM, det enda vi vill är att du ska spela riktigt bra. Och då är det ju... Men du märker direkt att de kommer lite ur balans när du spelar ditt bästa spel, eller?
1: Ja, det är ju alltid jobbigt att möta någon som är...

0: Så jag är bara kopplad in. Liksom, när jag går in i ringen och stänger jag av allting omkring. Och bara fokuserar på min kula.
1: Ja, du tänker att det är släkten som stormar omkring och ska beställa en pizza.
0: Ja.
1: Det är ändå roligt att det är din hemmabana, den vid pizzerian. Det tycker jag är kul. Vem i din stora familj och släkt är ditt största hot när ni spelar? Finns det någon som tar dig fortfarande?
0: Nej, nu har jag faktiskt inte sagt att någon tar mig. Men jag har riktigt bra farbröder som har varit väldigt duktiga.
1: Ja, okej. Men nu har de ingen chans längre.
0: Nej.
1: Nej, okej. Men du vet ju alldeles uppenbarligen vad du gör ute på en bollbana. Om du skulle ge lite tips till alla glada amatörer som kommer att spela boll i sommar och går ut i parken och sådär. Det är ju en härlig sommarsport verkligen. Vad ska man tänka på?
0: Alltså det viktigaste är att ha kul. Ja. Det är det flesta liksom. Man ska bara liksom inte fokusera så mycket. Man ska bara köra på sitt eget race liksom.
1: Jag tycker ju alltid att jag liksom får iväg själva klotet för hårt. Jag vet inte, i vilket skede, när ska jag släppa klotet liksom?
0: Alltså de som är riktigt duktiga släpper ju klotet långt upp i luften. Och det kallas för plomba. Det är när man landar i närheten av grillen och den stannar där. Det kallas plomba.
1: Okej, okay, det är liksom lite som en stoppboll i andra bollsporter. Ja, jag fattar. Okej, okay, så att jag kanske ska prova den. Det är kanske det som är min metod helt enkelt. Kanske där min talang finns. Kian, när är det dags? När är VM?
0: Slutet av juli.
1: Okej, okay. Vi ska hålla ögon och öron riktade mot dig. Och var i världen spelar man?
0: I Spanien.
1: Härligt. Kian Patron, bollproffs. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Och stort, stort lycka till i VM i sommar.
0: Tack.
1: Det här är Thomas Ledin, en dag på stranden.

0: Tre svenskar vill skriva en bok. Det visar en Sifo-undersökning gjord tidigare år på uppdrag av Next Story. Och är du en av alla de som drömmer om att skriva en bok alldeles själv, då är det dags att spetsa öronen nu, kanske också ta fram papper och penna för att anteckna. Jag har nämligen ett proffs på tråden. Proffs när det gäller att skriva böcker och det mesta i övrigt också. Författaren Denise Rudberg, välkommen.
1: Man tackar.
0: Du tillbringar ju sommaren skrivandes i ditt hus i Palma på Mallis. Ja. Det låter ju som en toppen tillvaro för en författare.
1: Ja, men det är ju det. Och jag skulle ju komma till det sen. Men när du väljer din plats, var du vill sitta. Det behöver nödvändigtvis inte vara så instängt, utan bara välj en plats du älskar. Och alla har ju någon plats som de älskar.

0: funkar tydligen också då när man ska leta sin skrivarplats.
1: Ja, men faktiskt. Jag skrev faktiskt min allra första bok innan jag ens visste att det var en bok. Den skrev jag på en specifik parkbänk i Central Park i New York. Det låter ju också som en sån här dröm. Men även om så här, alla människor har ju en favoritbänk någonstans i sitt liv. Mm. Alltså oavsett var, om det är i Varberg eller i Kiruna eller i Stockholm eller i Värmland någonstans. Det, alltså, alla har en parkbänk som de tänker sig, men där kan jag tänka mig sätta mig. Det är den typen av platser. Eller som du säger, ett favoritbord på sitt café eller i en restaurang. Oftast när man kommer in helt ny på ett ställe så är man så här, ja, men där vill jag

0: mitten eller ett slut, utan du börjar precis där det känns som allra mest spännande att vara.
1: Då får man ju lite lusten och glädjen i skrivandet också, istället för att gå runt och ha det där i bakhuvudet istället. Det där kommer nog någonstans strax innan mitten, men jag får ta det från början. Istället så bara kastar man sig över det roliga och gottiga.
0: Ja, och då kan jag säga så här. Jag började också då min första bok med en scen som låg liksom, på andra delen efter mitten. Och det visste jag ju inte då. Jag visste bara att det här måste jag bara få ur mig, för det här är en så himla härlig scen att skriva. Och så kan jag, för jag tror att man vet hur en början ska vara och hur ett slut ska vara. Men när man väl är färdig med den där boken så känner man, nej men gud, jag måste ha en helt annan början och ett helt annat slut. Men kärnscenen, den där som bränner, som är så himla bra, det är den du ska bygga det runt. Så skitsamma vad det, om det är en början eller ett slut, börja där, det känns fantastiskt härligt.
1: Kul också att man inte behövde hålla sig till en specifik regel där. I början av sitt bokskrivande, då tänker jag så här, då har man ganska mycket inspiration och är ganska pepp. Mm. Men det där kan ju ta slut och gå lite i vågor. Vad gör man då?
0: Då ska man ta in nytt. Och det behöver inte betyda att man måste liksom ta in just det som gäller din egen berättelse, utan det kan vara vad som helst. Alltså så fyll på med energi. Lyssna på musik som får dig att känna saker. Du kan vara arg, du kan vara ledsen, du kan vara glad, du kan vilja dansa. Eller lyssna på dokumentärer, eller lyssna på radio, eller se en serie där du bara känner så här, gud, nu det här inspirerar mig så mycket. Någonting som du känner att du fyller på. Och det brukar ofta ha med kultur att göra, kan jag säga. Och självklart läs liksom annat. Jag brukar läsa om gamla klassiker, för det brukar inspirera mig jättemycket. Agatha Christie's eller Jane Austen eller Charlotte Bronte. Allt det där gamla brukar jag ta till mig. Det inspirerar mig jättemycket om jag fastnar.
1: Men du säger man har sina karaktärer eller håller på och jobbar fram sina karaktärer. Kan man liksom gräva lite där man står? Kan man jobba vidare, utveckla dem, försöka lära känna dem bättre? Kan det vara en väg att gå?
0: Ja, och mitt bästa tips när det gäller att skriva om karaktärer, framförallt om det är någonting du ska skriva som du själv upplevt, så ta ett kliv tillbaka och så tänker du så här, det är inte jag och det är inte mina upplevelser som ska berätta den här historien egentligen. Jag ska berätta den utifrån min grannes perspektiv, och då kanske en granne som du inte riktigt gillar. Okay. Eller samma sak, eller en kollega, alltså någon som du har ett lite horn i sidan till, som du känner så fan vad jag retar mig på den här människan hela tiden. Det är liksom hur den tuggar, eller hur den går in i ett rum, eller hur den pratar om ekonomi, eller vad 17 det nu kan vara. Skriv utifrån den personens perspektiv, men berätta samma historia, för då kommer det uppstå någonting som kallas nyansering. Och det är väldigt, väldigt bra för alla berättelser.
1: Och i vilket skede vet man att det är nu jag ska kontakta ett bokförlag och försöka sälja in min fantastiska bok som en bestseller?
0: När den är klar.
1: Men vad betyder det?
0: Ja, det måste vara en början och mitten och ett slut. Det måste vara ett färdigt manus. Det behöver inte betyda att det är världens bästa slut. Eller början måste nog vara ganska bra. Men slutet vet många bokförlag att det är det svåraste att skriva. Så att det brukar man vara helt okej med om inte det alltid sitter. Men det måste finnas ett slut. Så boken måste vara färdig genom skriven. I 99% av fallen.
1: Okej. Okay. Men de flesta av oss behöver ju försörja oss under bokprocessen. Kan jag ha mitt vanliga jobb och samtidigt hinna skriva en bok?
0: Ja, för att du behöver inte skriva. Du ska mikroskriva, skulle jag säga, om du har ett annat jobb. Jag jobbade med andra saker, pluggade andra saker när jag började skriva. Men om man ger sig själv en kvart eller en halvtimme eller någonting någonstans, men att du gör det väldigt, väldigt regelbundet och ganska frekvent. Så hellre bara skriva 3 meningar typ i anteckningarna i mobilen. Eller skicka ett sms till dig själv. Bara någonting varje dag, skulle jag säga. Så don't quit your day job. Fortsätt med det, för det kan också vara någonting som inspirerar. Men du måste mikroskriva hela tiden.
1: Det tyckte jag lät jättetrevligt, att man tar en halvtimme om dagen och knåpar på någonting. Men jag vet att du jobbar ju lite annorlunda. Det här är ju ditt liv nu. Det är ungefär 2 böcker per år, vilket är imponerande. Hur ser dina skrivdagar ut?
0: Ja, men de är ju väldigt inrutade. De är ju liksom som en

0: det direkt. Ha en bok där du skriver, det där var jävla roligt sagt, eller det där lät spännande. Bara spara de där grejerna. För det är en skatt sen att ha om du bara kan kasta in det i en dialog eller någonting.
1: Alltså så pepp, det här är vad halva svenska folket eller i alla fall hälften av P4 Extras lyssnare kommer ägna eftermiddagen åt när det här programmet är slut. Vad kul Denise, njut av din sommar och jobba på, säger vi som läser.
0: Ja, tack snälla för att jag fick mina tipsa.
1: Ha det så bra.
0: Ja, detsamma, trevlig sommar.
1: Ja, tack ska du ha, och detsamma. Hej hej. Denise Rudberg, alltså en liten snabb författarskola. Jag hoppas att du blev väldigt pepp. En av tre går alltså och drömmer om att få ur sig en bok. Kör hårt! Kimberly, Eternity.

precis. Nu är vi, ja, det här, vi kommer att göra det här superbra. Jag har fått besök i studion och stämningen är redan på topp. Det ska handla om ett helt gäng kärlek.

0: Ja, otroligt pirrigt och jättenervös. Den stora delen, stora samtalsämnet för oss killar, det var ju, kommer jag få någon dejt överhuvudtaget? Kommer jag bli vald? Och vi visste inte vad som väntade, så att vi var ganska nervösa, oroliga och inte så självsäkra. Men sen så sa ju produktionen då att alla kommer få en dejt, och då kände man sig lite mer lugn.
1: Men vad fint att du säger det där, att man inte kände sig allt för kaxig där i början. Det är ju en otrolig, det är också en lite härlig känsla det där. Den kan man ju minnas från när man var väldigt ung också. Kul ju.
0: Ja, fantastiskt.
1: Men alltså, nu är det ju lite av en spoiler det här, men jag säger det ändå. Göran, du blev ju hyfsat poppis faktiskt. Redan i första avsnittet har små fåglar kvittrat till mig. Det är flera ladies som är intresserade av dig. Hur var det att hantera det då? Gå ifrån att inte tro att du ska få någon dejt till att bli ganska poppis.
0: Det där var ingenting som jag uppfattade överhuvudtaget. Definitivt inte då från om det överhuvudtaget var till första början, utan jag fick en väldigt fantastisk första dejt, det som vi kallar för ögonblicket då. Och det påverkade då väldigt många andra, och väldigt många andra tog med sig den här känslan som var väldigt annorlunda i sen resten av veckan.
1: Ja, vad häftigt. Men Marianne, att öppna upp för någon, en annan person, lite senare i livet, skulle du säga att det blir lättare eller svårare?
2: Jag är inte en jätterädd person, trots att jag varit med om tillräckligt i livet, kan jag säga. Men det är ju svårare på ett sätt, för att man kanske vet lite mer vad man gärna vill ha eller önskar sig, och också vad man absolut inte vill ha på så sätt. Men också blir man kanske mer ödmjuk till sig själv och sina medmänniskor, tänker jag. Så att det går inte att svara ja eller nej, tyvärr. Det finns så många olika sidor, men att inte vara feg, det är väl alltid en vinstlott.
1: Ja, och det är man ju inte om man, redan när man har sökt det här programmet så visar man ju mod, tycker jag. Otroligt häftigt. Men fokus är ju ändå att man ska hitta kärleken i en partner, och då blir det ju en personlig resa också. Håller du med om det, Maja?
2: Hela programmet tyckte jag var en enda stor personlighetsutveckling.
1: Ja.
2: Var man än befinner sig på den stigen själv, så kände jag och många med mig att det var verkligen det. Vi öppnade upp och så blev så transparenta, och vi kan också lägga till, som många frågat mig om, man glömde kameramännen och kamerakvinnorna helt, mer eller mindre helt och hållet, tycker jag i alla fall.
1: Håller du med,
2: och det var
1: Göran?
2: Fantastiskt.
0: Ja, produktionen var väldigt bra.
2: Ja.
0: Det var kanske den första timmen man funderade på kamerorna, sen försvann de.
2: Exakt.
1: Hur lätt var det för dig att öppna upp?
0: Det var nog inga problem alls. Tanken var för mig att åka ner och liksom verkligen var nollställd inför allting som skulle hända, och få vara med om en fantastisk upplevelse, en filminspelning eller en tv-program. Jag har inte varit det tidigare, så för mig det var väldigt spännande. Det var från alla plan, hela den här, det är många av de medverkare som andra har skickat in, alltså någon annan har skickat in min anmälan, men jag skickade in min själv. Jag hade i och för sig en fantastisk coach, en av mina bästa tjejkompisar som pressade under flera år. Så att jag satt och tittade på det och sa, du måste vara med, du har ingen filter, du måste bara vara med på det här. Så jag gick hem och så började den här

0: mot sitt slut. Idag pratade jag med Rebecca Ferguson, skådespelare. Missade du intervjun? Finns den bara om en liten stund som podd. P4 Extra, gästen heter den, i appen Sveriges Radio. Lisa Nilsson var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I morgon hörs vi igen. Vi ska kolla in vad årets Almedalsvecka kommer att bjuda på. Du träffar också Tim Rangström, killen bakom Sporttouchen, som har gått från 0 följare till 500 000 på bara några få år. Nu blir det Ekot med Per Edberg, så hörs vi imorgon igen.
1: Från Schweiz rapporteras att fredssamtalen mellan USA och Iran nu har inletts. Samtalen ställdes ju in i fredags, men nu har båda länderna förhandlingsdelegationer på plats och enligt medlarlandet Qatar har förhandlingarna börjat. I Colombia har en svensk man gripits misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Han ska bland annat ha samordnat kokainleveranser till Europa. Svensken beskrivs som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. Gripandet skedde i en gemensam insats mellan colombiansk polis, Europol och svensk polis. Colombia går för övrigt till val idag. Oron är stor hos många för att det här valet ska sluta med våldsamheter, och banker och butiker har bommat igen och barrikaderat sina lokaler.
2: Jag är rädd. Bankerna längre ner på gatan har satt upp barriärer för sina glasfönster. Men vår chef har inte gjort någonting för att skydda oss. Vem som än förlorar så kommer de protestera, säger Carolina, som jobbar på en smörgåskedja längs sjunde gatan i Bogotá. Inför dagens val ska polis och militär ha haft krismöten om hur de kommer hantera eventuella våldsamheter efter valresultatet. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella anklagar regeringspartiet för att planera upplopp om de skulle förlora. Samtidigt sprids dödshot mot vänstern på sociala medier. Och hotmejl har kommit till flera av landets universitet.
3: Vamos a limpiar todas las universidades de este país.
2: Sociologiprofessorn Maria Elisa Valen läser ett hotfullt mejl som nyligen kom till flera institutioner på det statliga universitetet La Nacional. Avsändaren säger sig representera högerkandidaten Abelardo de la Espriella och skriver att om han vinner så

0: Spel Nederländerna svarade för. Dagen efter 5-1 förlusten försöker vi balansera och fördjupa oss i vad det var som hände i VM igår kväll. Här Lukas Bergvall.
1: Tuff match, men samtidigt tycker jag inte att det är en 5-1 match, utan jag tycker vi skapar väldigt mycket lägen. Vi är som en käftsmäll, men vi är mycket att spela fortfarande. Vi är Japan nu nästa match, så får vi se vad som händer.
2: Men vi ska såklart också blicka framåt. Sverige tränar 17.30 svensk tid och nu med fokus på kommande match mot Japan. Radiosporten är på plats när Sverige ska skaka av sig förlusten.
0: Men allt handlar ju inte om Sverige i fotbolls-VM.
2: Nej, för Tyskland gör som Tyskland oftast gör, vinner och vinner. Och så har Curaçao skrivit historia i och med sin första VM-poäng någonsin i natt.
0: Sportextra söndag ger er också två matcher från Superettan i fotboll. I Växjö spelas ett toppmöte.
3: Ja, det handlar om mötet mellan trean i tabellen som är Falkenberg som är på besök. Öster i hemmalag ligger femma. Även om Falkenberg ligger bättre till i tabellen så är det Öster som är i formstarkast. Tre raka segrar inför den här matchen, 9-1 i målskillnad. Men målnollan spräcktes redan efter 2-0-5 och det var Falkenberg som gjorde det.

0: Det är på bortaplan 1-0 alltså. Helsingborg, Sundsvall mållöst, och det är det även mellan Brage och IFK Värnamo som har avspark nu klockan 15. Senare i eftermiddag klockan 17 då spelar Norrby mot Nordic United och Östersund mot IFK Norrköping. Ja, det var en midsommardröm som blev en midsommarmardröm. Låt oss sammanfatta.
1: Vi gör så först då, såklart då, Sveriges stortorsk mot Nederländerna, där förbundskapten Graham Potter nu ska se till att förlusten inte sätter sig i huvudet på spelarna.
2: We tried not to get too carried away with the first game and we won't get carried away with the second game. It's football, it can happen. It doesn't change too much from our perspective. We have to get a result against Japan. We want to go there and do well. So that's where our focus will be.
1: Ja, fokus på en bra prestation mot Japan alltså. En match som anfallsstjärnan Viktor Gyökeres redan ser fram emot.
3: Ja, vi ska vinna matchen. Så det är så vi ska studsa tillbaka och visa att vi är mycket bättre än så här.
1: Japan, natten till fredagen. Ett Japan.